0: News FM.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja David Graeber ir David Van Grow knyga Žmonijos aušra. Ar mūsų protėviai tikrai buvo primityvus? Ši knyga greuna mitus apie valstybės kilmę, demokratiją ir nelygybę, atskleisdama, kad kūrybiškumas ir laisvė egzistavo jau prieš tūkstančius metų. Žmonijos aušra – tai netikėtas ir moksliškai pagrįstas žvilgsnis į žmonijos istoriją.

Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

тебе ужгуйте ir blaškom, ir rudenio labos. Į naują vieškelį, į naują buitį, kur niekad šiaurus vėjai

0: Вільнює 23 валанда.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt

0: LT. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2017 m. muzikos hitas.

0: guess I'm a bad liar.
1: Vilnius FM. Pasigarsim. 2018 metų muzikos hitas.